iriro tomuru ngenya kutulirizi hibiru vyo kweza abina bibiri omweze kwa mnana mwakwe nkumibiri abina mkagesa ziribiri za kairirizi ya makuru gaitu muru nyoro toru kakusomera ana mkutoku akina na muenda tonze muenda Spies FM DC Vigia Umza nyikiriza tandikene mitwe emikuru

0: Yomu ateo uwa amanyi muhoi mawano wananga wasawa wali wasute na yeno
1: wali wasusa avarogo mba ita avarogo
0: ama zimara hewa wagova elaize kutugenda kera vila
1: amina
0: amina
1: yee mwema lekuwa sebo osulebo lojika kwa teo mbulara mwini nyeri ya mkama fe yesu tela mtela mwini msaji wa rukanga mwini msaji wa rukanga mwini nyeri ya mkama fe yesu tela haziro msanji mnana ina
2: kolom 078
1: mnana muenda muenda
2: 899
1: ibili
2: 2
1: ina muenda
2: 49
1: tela mtela
2: just call
1: mwini msaji wa rukanga alo ono ha Ni kwenda kusabira iki?
3: Kuna makara gari nimesebwa bayi atiwe no uli muiski unkafukufuna ndo mukazo kugoza kuteka omaka. Kurwa niende mesebwa rundi kale bangu inka mbera zimpa na ndami ya mutaka atakaidi mu makaga ange.
1: Okwenda kusabirwa muno okoro mwe gwe kisirane.
3: Kuna amaka.
1: Ogenda gafuna mu ibara lyoha.
3: Ya Kristo Yesu.
1: Oyikaranka.
3: Ego iba almavale.
1: Nyenkewe pakiro ijondo ni kusabili ni kusiga mafuta.
3: Ego pastor.
1: Nkugambile neki kule mesa mukama kusumurule.
3: Ego.
1: Amina. Akwati unuoli. Mwili nyeri ya mukama fe Yesu.
2: Jesus.
1: Utela mtela mbira rukali.
2: Just call wherever you
1: are. Bajana msaji wa rukanga. Wabuhimba nyenki ujo msabili. Mukama ija kukolira.
2: God will work.
1: Tuja kusiga nikio kimo. Mwili nyeri ya mukama fe Yesu. Zero msabu mnana nya.
2: 0784.
1: Mnana muenda muenda.
2: 899.
1: Abili mnya muenda.
2: 249.
1: Alo. Alo. Wanji.
4: Mbawele kusima.
1: Wabale kusima. Oha
4: Uwa Panyo se ingrabo
1: To gira ki?
4: Onde manu de
1: Nde musa bida Suru de bulu njua gami Atayina manye gachi kazi Kama mjamba musumuru le Muli njamba kama fiyesu Atayina manye gachi kazi Mukama muyambe agafono mwibara lioha Lea Yesu mamu ja kutela namba yange Nikiaruga ntomu studio Sobole kuyamba Mwesu Kristo mjunuwa itu Enda le milo elabira hebilo Ogenda gizara Oiwalia programu enu Tena ha 0 msanju ina 0 msanju mnana
2: 078
1: ina
2: 4
1: mnana
2: 8
1: mwenda mwenda
2: 99
1: abili na ina
2: 24
1: mwenda
2: 9
1: 0 msanju itana emu
2: 0751
1: mnana
2: 8
1: mwenda mwenda
2: 99
1: munana
2: 8
1: mwenda mwenda
2: 99
1: uja kuwa nofuna umuibali Kristo mjunuwa itu
2: kilukia
1: nye nchota subwa ija kusama hamu na itwe muka magenda kusumurula
2: toko
1: genda kusina nikio kimu osakuwa ine mbira zo kurabamu mkwa nugu wange mpuliri zaro mbira zo kurabamu o ine mizibu olibase kunu na kunu gamba neda kangendo waposo kiza aija kusabira kani ngenda kusabira kilukia nye kia kusabira abantu paka mukama akosumuruire paka mukama kwerekyo kuetaga togenda kaluka ko boyizire ubumeze bugenda kuhinduka kije kuba kihoira mu ibali ya Yesu boki sakasa zo kompoliriza Daudi okompoliriza rokwatu we bali kutera
2: nayo
1: mukama kuwo mugisha ne musajja sabira omuntu gonze ba kutere nkaha gonze ba kurogera bituro ariwo omuntu orwero rukabura empali yawe kabura ijya kusa bire kurgo lukeru wabuze toka funaka mushinge muka ziwe totuwaranda ebintu bikulemye kuleme ireho oli basiye kuluna kono esigoge gaire sadako ge gaire ija kiro kanye kya kushiga mafuta ija kwikiga mochobu nabbi togenda kushiga nikyo kemo omoyo wa ruhanga roho agenda kusomurura enkusaba kiro kanye kya okero ikarante byo maiso abo kweka saitu ejusa abantu babayinge muno muno muno omu ibara lya Yesu samu isho ntuba na abantu bikumi bina urundi bisatu na atanu mwana wa ruhanga kera oja United Miracle Church kiri ate topo zigori ya pharmacy togenda kwejukia togenda kuchura maziga iyo ya roo muntwa yejizile kuruga saiti za mbogwe
2: boanika
1: Omuntu ogwo kamanya kabagurukire ilo gaino omwigo na chodera.
2: That person has skipped over witchcraft
1: one. Baitu kamusabira omwigo yagureka no muofisi.
2: That person left us
1: na bwirebo no gulimu.
2: Even up now.
1: Amane garwanga gambo gwao.
2: God be fair.
1: Omusaje yagwakuri.
2: And the
1: man akaimukana ali.